autorité yépp da ko bokk. Donte nag julit ñi ñoo ci ëppale ñeneen ñu bokkut ak ñoom. Donte yi dëkk Sénégal ñoo ci ëppale ñeneen ñu bokkut ak moom. Donte ñi nekk ay Mauritanie ñoo ci ëppale ñeneen ñu bokkut ak moom. Waaye moom adduna.